Kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kajamai, kaj

442 ke Messi ke ha captain ke Messi ke ha Messi Chalvarez chika ke easy ha agubna ke Fernandez Alistair agu agu ya ngamza khabara gini